Sisa. Nenak dok. Yumai baba di mbatan ke jibin din dianin dia mi jengi kona pade keo deo damal suudu. Bi faggan tu war. Iskei kaya kuna faggi. Warkas kuna faggi. Te kala ku paggi dahin aduna hebatan.